criminal code title 17 hat nimge lachet a sa ho anad neto ni tsado ta ho te di tsin sa chno shin ho ta e a de ba na bike ya ta tsis ke na to e de ya ho ta e ya di a je ba na han neto a don ta di a yuta je ha ho zo ge di health services ya na ta ta sa ta chi Chief Operating Officer Liv Brian Clark, no, aya, did a ta ajo on Nishikipi Emergency Medical Services, ya, chohna a behavioral health, ajo ta initiate.

Nade e ya haji kago laho e ya benedi danik aspin ye e beda esi beshi ko abakagida da sakago estonis e do tagot asatigota aje ed e ya da sakago estonis e di aje e ya basakanesit agi nik asko e aje sakago lish nik asko ayu aje e ya ayu nik izgileko ya at e ta nila Ako di kwe benil ni to nil di gi eid eia di nes chif bahagi a sin jon go eid has ni to nil la jo e eia di de natural peanut butter eid ego eid a sin jon go has ni go is to nil la a do eia di de geid dech il ya gid a te jo eid eia na che bet a hale go te Ako di ni na ye go bich nis

it's a lot so da nedi Iran aid e Kuwait bikijwa missiles la yede di yishit aid e ya da nila ako eshit ade jeko e ya khada hanes de da nido ado drones la e ya shit ego asko da yeda di ston da ne ishi American forces ishit adat ila ako di e ya ato Iran aj aid ya ade khane ya da hanne ge da ne go Iran aid ya di kha da han den bi gi e do is che ya da ti ke da ne la jo ti ke ji ja gi aj nas khana do ni si gi aid ya asto adi e kwa ba ya ti in de la ki ne ja ko aj has an gi ne khul ya an de jo aid anas ti ka ne United States to Israel aj shi te go aid ia Iran hat og because ia ana a hola a ko President Trump a Geneva aid ia to and ia bilich ia del tikot a Geneva ko a ye do jo ia di de a jo ia ko air bilin das ego la handa at lege ye go hat o ia to a dit a ko da za da ne da e bini na a le jene da da hat ik ye gi bit jo e bit a lo chi bit ko a da e bini

be nin da kagi e to ha shi shi e da at e da adon da di se do sa la yi an de e shta akod akho ha li e ya di ch e ta des kai n de akho ha li be da shti kai akod di kon da ha ana al e zi ki jo e e ya tskin hon ji na go e ya do shi ta del bo gi do ya at e a ko ben ta ha cha ahat o na che ko da ji la e a do e ya ko

ko di e ya api e shi aje tsalan le go e khol de stonta ne aje khasna hagi ta ko e ya khoi da de shi to to sa khit za da la da ni la ako e shi e ya na ki jin da ne shi

ia a record-breaking heat ge hut ego naud nedane a kon kohot eda hut zago a hayugo de ne hut an geitskin lo a hata ad ne pelnaz ano ya hata has kalto a kon chalta eastman lager no ia chief din lenny mexico department of health environmental do a health epidemiology a do no a chinado a hasan din do ba a hasla beda khado betkishin a hot a do in da open das nshige e ya a jlat abets is do ba dan da has a besna has anige e e yegovic en da ol neda nila a to ebinina dikat temperature yego na degonada des kidi yego ta khayanige to nila heat related illnesses jo e bajo zenige e ya o a zato e ya des dochen leto in da ha kage lechki na halen gile adun da atishtel no da nebishtel no da sik azol ba na halen dole ayu be be clammy skin dehne a hot eila adun da di be nat igil to yego da e ya gil gol to le ero da jogo da nat eto le ado jes kwish to le don chu kwi to le to be da hanti ka to le yego chiste yana halendo to hatzila to hulna ha gato lelto na so na sto ko digit a enad ne shot et an ne di hat to btsa do trahonika tsa a do hot na tsin lo na ne shot a ot het ego dat an de kuzi tsa go da het han na lo kut a ba kuz ni zin go tsin lo go go e ya kut a ze a ta lem bel khaz an ko sto ni to ho sto ne la Adun da ti da des du binina to ha ga nu ko nende a yo des du do le e binina ajen le hata hatsa son da da des bali ke ya e ya ho jo sen e ro da e ya da el ka lo di she ti ke aje e che ho ta a sto li cho kon sa e ya a yu go tsa son e ya bena ka go na ya da stu al to a ho ne tsa da ja ka ya te e ro da to n ja ga e cha o tsa da ja ya te adun da tol anchet lang wa khayat eto thotsna ilhage eto ta ha ege eyat ayut dat atalt a na halenge ha jo eyat ado honest ke eto kena na na halengo adun dat ayu light color ge yego dat deskil ta ge eto ta jo e deskil bits ko ayu ko khot a eya sitto ko hossen alto Adult to a young rain is not a donna kiribet katna al kill a yugo de stu ebinina a leben dishes and go a binago yat e adon da yata akola. Adult to a alchinida edo da ha pets go long go da sani do tuida edo chidibits yitsa da zo senda alto a con e ya aise bahast hit e ya john hit it ne alto. Quit out e ya alto di ade da han in New Mexico Department of Health. Ado health official lige e ya hot ego adrenal source e ya na de yitla ko don gilch anan shtadolik.

Ya te ha de ta no tsang ke public service announcement de sneni te ya to kwa te ya pa cho te sha sel to di te ya to bel to e ya a je ni he ta hulon ke e ya ti bel to pa ha ya has an ke a ye se e a lan che e ya ho te no sen ke de ne gun safety a ko ti e ya bel to hui hulon ko a je bel to na tin do bel to na ti hi e da ye se pe zi lo e ya ho te go sa tran ko ol zen no e ya ya at e cho da no ya da hal ne ti yo tro ka ho zo je e ya ti bel to e ya al chen ne ti tran do bel to a he shi to beta hnt e ko ne ti tran ko hot a ho hot in da ni ko o ha yu ko pa ta han ne pe ni na e ya gun safety a je hot a storage ki ye ko e ya a je ban tsa da ke shon hit de ne el to a ko a a ya ti ba el to e do ta tla ze ko ne te o ko ne en je ti ta e do ta ne ge ha da al jo ha za ne ko ne e do ze tra da e do o lie da safe storage a ko a a his nin ke a ya ti ba el to pa ka e ke to bi se la ko ta ta unload el ya ko a do to ba el to ke pe ta han ta ha tlo hi ke a ho te go be e ya a je ba es to ko to bi hin ta nili da jo kong sa ye go do bil ya ha ta ha e go da hul no e a je cho jo l in go a do e ya a to ba el to pa ka e ke el to ta sa te zi snil go jo ho ta e o li e di safe storage ha ni la a kong di e ya ha ba el to ha ke la e a je a ta l tsi si a do n da ta ne zi ba el to jo e a je gun la go li e ke el to a je ba hul no go e di ke el to a je cho in go ya te cho na e ho ta baka e ta na na slan ha lo e ya safety a yo sen do le a ko di e ya sa a ko ba el to a han de di ne e ta ta ke e ya ti a hi hin da ni li ta sa ti ho ta a ta ha a go go e ko te no sen jo e o li secure spot Alchene adun dat achishin do ba ba at a unauthorized or bedet e do e agenate do lelta bin ye. Akon aje di bel don ge e na kide hot an denil il double check ne bel don do da ze bel don bi ye hulno da e dan ne a hot a e o safe storage e a wal ye. Safe storage wal ye jo in he families, the visitors, do community. A ya ajaban si keso e a hot a kwinil zin do le la al don. A lanja jo dishne lock up your gun ni ni bel don ta hulon ge e ya di de annet e ya ne deit e go in sin nin bel don ko. A chine e do bachan hul in da do do ne da do le li benina ye go e a bin ye ta hulon e be ta ta ha slon go te ino sin. A do bel don pak a ge bi hata hon nil unload for safety dan ne. Magazines that are long or in an at such a go, Ajabata that is Carlo or Dano Sendo, but I gave that as Sati what Abata that is Carlo or Dano Send. Benina had Nini a chinibits on, no celibits on. Adon that Akushin donated or laid the unauthorized users, Johat Nila, quit out a yat alts, so a yat a hanigo, a dequa, Nichilchen, Ado, little gone.

Yat e kodo e ya Native American history hanet be nehes nahash nehaj e ana ol kit. Di e ya Chief Joseph aja bahanet go be nehes hashne e. E aja e ya Kent Newburn e naltos hanet ik inin nel go aja be nehes hashne go konzako e e ya holjish. Ako e te na be a hilin da hanil negi e e ya. A hojiu hosta ye aja eid e ya negeha achigo. The hadil de achigo e the hot hill do a trogo adayest ingo e has andi carnel de vite aja. A cordi nere not achigo e berurut osa bago zil. That desh jago dana adi Naltlonshi hashkegi, bo desh jagit, o zilt o data desh jago, leha ache eya di ziltana a. Ako di eya ziliki hotahotana ado yego bahndahon ago eya at ila. Ako di eya zilpa ado dasigi yego jo e saho hach e badahotchego at edo ache eya di de. Nere bet his go a sahod o dahonet ego e nahaz a. A cordi e yan le a yedo dahadilch elgo ne e jo kai. Ndish cheat e yadil a. Ado hashin zache eid e yan e da zid za. Di kwe e chaz anigi eid e ya. A yod di kon zidid ini e da hullo la. A cordi quechas argi jo ea. A star ea a dustied a condena baha. Dorsa has tweed and linigi, yego. Begin bitzilo daholonigi, bitzilo so that del zenigit and the ea abedat is argo at e. Dekea a needigi be jo cry. A cordi ea a yedo. Alt go jo able gone had ego aid ea de ka big hole ea dahl nila. A co eshe ea nle la as yugo da zuka go a co ea ajit eda is teen a condin le ziltana a zilparadit and the yastatal gago at a. A co de quae ea ne in dajit ego la ea hueda hai. Di e yan le e yane bin ye ndaj de kako nle e yane da hullo jago. Kwae chaz anigi eid o da hullo aj e ya li a si lant o e ya ba hullo do nlaho eid e ya koj e yan chi de do e higi aj e ya hullo alto o adon le to dan le biye do alto so da hullo la anigi Waloa has anigi eya hot e desk as adod eya di hago ayon dat zasko e eya at echo di eya con da holonigi dotrogo eya holonda a con de belagana e dosa con kehat eda a co di eya yada hot ekon le bene end adzose yezeligi be ye e. Eid eya di chilhashid ego deil aase. Di kon reid a jidez ego chilbalatra asna hod egi deil a. Di trodan lini ginte hajo go yisze go e trodan le. E di nire saho tsik izde a de trodan le. Tside e haashin asna hadat a di nire a ginte il a hagi biyete e. In le tobacco, a co a yag eaten the hutley. A co de quare a ya net a zizado, ha a ye, ben ye conch and da cargi theta. Yen that the cargi co a ya hanna dal ye got or a ya bahaz a. A co de jo cargi a quare a ya asht et nijna, a de ton linne bacco, a co a ya dina bal aja a yan that ziz nil. A co di e nere de creation ke se la as a ea hawanaz nil god o eid ea arjin abalisht at a jilla. A co di ea tsidi ye kahna halo arjin in jonago nabal yada argo naz nil. Ado sani age adashnish
aid a yadi ko a ket all a dach il let dich iyan aje chide do inhigi dich il del ahagi a beket all a dach il letter. E ado nevets and trachago da ko a yadi sani a kre a de sheet a yadi de ko a tsin aya a de le penye di con le tsin edas donigi dani yizigi aid ego. Aj dachi netto, but that's a zonsko e compenia all day. Ado has three a such is e dadilia e consa da dash jela. Eight a yan nage, that's a gudger, ajashi e ya jada da holo. A co o hayu jada e da holo go e horbe da hosen a co eshi has three a con da dash jetoli. A co Joseph na ish aj e ya tilkaid adan nezigi e ya di si ajin dain kad. E shi e ya din le kujigo zika jigo ajigo si e ya adain nes kad. Di ton linsit na jigo ad e tilkaid adan nes sehegi do en da di ko at e keda. Aj e di to alt agon linigi ha shi beaten da jin ne. Ado alts an da jint in gudan leej ilbi ye alts an na da di jint i. Ako dit a kwe si ke da hajit i go di kwe si da hui dol kaal. E di ni gheib ni bal bet sin a da jil lehegi e bin yedi ko a nidsin da di snet o bit da di zonzigi e bin dal tsa bina ko e a ke da ha nid i do leel. Ado has tweed a in dal jet or leto con ha e handa deed o digita. E ajasa e di a panebe e anadal net or le penye. Ado conch el da holonigita e sheet ego. Beket all hadajin nil a hot ego aid and that's a sat or leto e with a ag anshi a dat e. A co deed I see a ninda kagi donas das leingi. E aj e ya ha da liye bezilin da dot le jo e din le kujgo ha aj go e jdes kai halaj en zad akodi a si hajo ha da dot liye bezilin da dot le jo hat e go e ya bin ye alzat akona hasi trado das ne zin

Nepal bayata adolesigit atol trojon dal sata. Na kit e kone eid eya Nepal aj eya di e hasht etn da ziznel. Di eya Nepal ben yetsin da ji lagi eid eya nejonigo aj eid eya hasht edadza. Ado shit a sache eid eya alto di Sani yin da il chihigi eid a sachi il dot Nepal e banit ala e ane a wain da huiz lingi e aje bamayil da bil kaapeni ye. Ako Joseph e aje e ya di kong ol da hagi e ayo a laje e ya jilti ilin de do in da di kong hawan a da hawad e gida big is des e Do in the lead the hajo ba the hayago had o ea binash and tin. Ado had the net also betraya the hot edo enda. Do ea had eda. Tida beda liligi jo ebits a had ego ea quotos in a big is des in de e. A cog a quet a haranigi eid ea. Nlate old the hagi hake o neligid and de e. Ade. E becha o bene e ya con eid e ya nziz tran la de reid ego haj e da hado nisigi kwegi eid ato hajo e ya basht e nsaha kesta a konde di con yinig e hnez lago con ke hoj it ido lehigid ato bohonet zanda anin da kagin da baha eid e ya ato do ya da yon neta din la de eid e ya Nlahte baad hi ol de adenat a nsida kis nive Bitterroot Valley de. Ado in da nive kuje a wul tulin eya khol yede do. La adi aja has tui eid eya yego bedzilo. Aja yen da lahagi eid ande eidin laho bil asja andal I has tui nda yi yelo ade e adata halne ade. Nechad hi el deko hat o eya aja bani si yel da dan nile. Eko di hajog en si kisg eh nes trahagi eid a adin. Eko di nda baha eid eya yan si da kis eid eya di kon hajog eya a hi di ka. Ado in dan le nad anta kod ego eid eya la nad anta di ka. En le Bitterroot Valley jago. Ajo da hot egi hajo e ya di han dat il zistan zin ako. Si ya dat e da del wogi eid ego e da nid zin. Jo di e ya lahot a yedo n da hond agot e jo hat o e ya be ikil da hot jil ne e. Ako nes na do na kits a da hilt ego anin da kagi e na nad ani a lajit na haz tranigi ba da tis kado in da. Digit ego e an da huit a. Da jenigo e con ben da haja ahagis hu bil isja a da jila. Looking glass eid e ya a to. Aja e ya a jenidi ban sa da kesigi. Na jit kod a lle a na kod ego an de no lihigi e ya na jit kod a lle. Di con nehe da ne abaka a na jahagi aja e ya ban sa da kesi. Jo edi ni nigi hajor nahuidot alta jene. Eko di aninda kagi tselke ayu ea dobel ahodahat eda. E ado nere burning coal aji ya nadas kai. Edi hasti ed a si li ye et in. Li yad egid u hayu edi hinol kal. Edi hasti a si beli laa. Anigo a ko li la nchad esh nilti li achada de kaha at ein de e li gi be aha de na a ein le kujigo nad a zilt gisgo a be in doh ka e a de e chad at osi la daz in hi ke o nilti ti lal tso daz a de ni hi ke in nil jo hat nila a ko di burning coal bedit ninigid a looking glass Nse kesit o yan se kes a konde. Di eya aje hali e eya khulya at e to be bich e khadzo zi. Eed eya alto alce bint li khadado liye jene di anin da kagi eed eya
not on